era la le po gnyo ko do de mata ko ra ya dini di po di po ta mi ge pom pom me zir pa le o ra le ti ko ga po ra ta de ble de ba pli ba pu o mu de ble ta ne pe da le po gli gnyo fe se ko e da o mu ma dini ro